da, na ja. Mjesečina, mjesečina, jojo. Sedela sam za mašinom, šitla sam. Aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.

Marokko. Marokko. Marokko. Marokko. Zemlja obećana. Marokko. Marokko. Marokko. A ono kar deljevo.

Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.